0: Ish, Kevin Bushari, Kevin Kade, Ute Nice, na Chris Easy, nivovata një mganjo, one bitty. Indi një bëndi ready, ja Kevin Kade, një jashë ku mganjo, one bitty. Ese në në ho, një hendi në bushaka ku izaza ku mganjo, one bitty, mëri që që mngeru. Dja ku mbë gëngora një mbëgë za kisa fam, one kizina rëgjë më handi, një dini mbë i kunda.
1: Will they come, will they come, will they come down? The Kiss Hit 30, Saturday from 10. It's now 2:43. Time for more hit music. 102.3 Kiss FM.

0: 3, 2, 1.
1: Get me on the countdown.
2: The top trending songs this week.
3: Count it down.
2: The Kiss Hit 30 Countdown. Countdown.
4: U të zamatke i zhënë në kabirinimit që vitë të zunë, i zhënë në kabirinimit që vitë anu kisa fam, ke gale is number one hit music station, nisë reko, u kome zhë kur gjohir gua nizuva, riri ku vani ura hanu, ari ku vizuva, nisë reko kandu kome zhë kur gjohir gua në hanu, ari ku gimbur, ni ura hanu, ari ku gimbur, ari ku basi, sorry pe, e gëtë kuj kome rizënë dhe kisi i tati ja qunit kwa soni ja lola, kundin mbir ku nga një wachendo mu minci ja shizi, një gëma në menqë vajtje iba vuga kunguru ja platini, iba vuga ngo platina rrgwaje, ari mu vitaro kandi ameze nabi ari kono none merutse kumva nanga ari kuvuga ngo platino ubu ngubu ameze neza kandi amaze kuva mu bitaro kundi ibi kumwanya wo 9 eka twumve isengesho rya mama Clement na Nell Ngabo
2: The Kiss Hit 30 number 9.